0: Angesulmon etzon mi shemvit emberetikos emberetinet sevis in roes navitenet gomen titrias
1: akelin evense kolgem shois alas ismove shois emevnoti osevol avmo emevointi kumenim
0: os avtos